jeg lovet en fun fact til neste låt, og den kommer her, den. Du hører en herrestemme synge i denne versjonen, og hvilken stemme dette? Det en av låtskriverne, Norges helt egne Tix, faktisk. Og det veldig bra jobba, Tix. Fin låt du har laget.